0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 1KM uz Arena Premium kanale. 3 mjeseca promo uz Eon Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio. Najbolji muzički mix.